0: ɛna Yesu Kristo sɛ wɔno o Kenya ne ho na wɔde wɔgye ɛbrɛ wo enti Yesu ne ka kyɔ sɛ sufrɛ no ɛbrɛ a ahotɛ frɛ no na on dane na chi ɛma wo da
1: we enti sɛ asom nyame we ya nyame bɛ pɔ ne kɔsom no
0: why be
1: o bi o ti me sin a book a chem sɛ ɛto ne ɛdi afɛm na mɛgye wo so sɛ nyame why na sin enti wo bɛ kwati sɛ nyame akɔsom nyame fofo
0: da bi
1: wo kwati onyankopɔn wei na wo kwati nyame fofo akɔsom nyame fofo
0: da bi
1: hɛ ɛyɛ bi kɛsɛ abrɔfo na de ye kristo som ban ne abɛsɛ yɛ ntɛ let me be so be sɛ bra me me wo kura bi pa na light yɛ de ni wo na kura na toatoaso na kura ba koko a wo bɛkɔ na yɛ de ɛmoa eti a
2: ɛsɛ dua so
1: ɛna kukuo kukuo siesia left and right wo gate na wo bɛ before abɛ wura kwa na
2: sɛ nsuo tata
1: mo jani nsuo ɛna yɛ fɛ center kra
2: ɛdidɛm
1: ɛtwa wo ahyia bra saa nipa no na ɛhɔ no na nipa dɔs nipa wɔ no dɔs sɛ yɛ kura na sɛ bra ɛdu sɛ menyiɛ no nipa no ukosha nipa aka no endu make say endu be 20 abosu na kwom nyinara
2: mama mo so e basa
1: omo ensan na papa ya ya de anwoto no so e bia om yen ya ye wo akra foforo no na ye so nyame ye
3: asempa fm
1: ye kunya papa bia na oye pentecostuni e ti edu kwasi ada wo ya den onfa wo se onya ne ba ana onya ne busu ne obeba wetwo do akọ Eti ma ekwa na si nipa nyina ye den ekwa ye pentecost fo na ye betwa na mo akọ ne ekwa so a ye befa se ekwa na omodi abosum aye omu nyame no
2: abosum fio
1: na ye ekwa na omosire enso enne ye hwehwe sankrofo na ye hu omu so

0: adi wo wo eye neba adentra sa kwan na na ye ne se etre no se eye enipa ni so anetre but se ewie ye no na wie ye no enya dia eye fe
1: yes
0: it was o kwan bi wo ho a etene ewo onipa ni so na so na wie ye no ewo
1: yes
0: amen

0: Yesu. No hu ehan no. Ɛwo munti na Yesu ba ye so be wu ye ɛna ɔde gye wo munkwa. Nti obi ɛsɛ sɛ wo tu obi biara to tere. Amen.
1: Amen. Saa wo sa na wo gyina gate na no no. Aya ma no order sɛ sɛ wo bi ba na na wa ye rasta pam no. Wo sister no wo ba na sɛ na ta de ɛhyɛ no ɛyɛ tietia obi yisofo na hwɔ ya suma no he pam no. Nti wo sa ne so ampa. Oba ahadi ya fa we say I say my ho kwa ye ohuye na sofu juma no ehifo nti na yeye asempa ka no ehifo nti na yeka
0: bo ye fu nti na yeka
1: pamo no wo sana wono wo pamo nipa no wo ba ampa na tadie esini na si gain

se bra e puni bi ye no ena panyina ye di oma kwa shane sa woman wono na e hwe paul ene sira so ene dwe fi wono na da oma no wono na eye guide wo mu bai wo se e bra woti nani pe ene wo hu se e fiaso puni na bi wo hu sa pe ena wo ye

0: wa ye sex no mo ni di
1: tio tio tio so obi ko e ko wu
0: eh
1: na otumi bo Jesus dia sana be ma bi su betumi oba adam oba ni ko wu
0: masa
1: na no su bo Jesus din
0: masa we no
1: eh no ma
0: da bi we ya hode we ye ahode ahode o se ni hu sane no nani ahehen ate se patuo ana Jesus hele Jesus we be call to me Holy Spirit Holy Ghost eje Jesus Holy Spirit Holy Ghost any idea dabi masa eya bone
1: na so dos na coupon and the boss sex
0: yes
1: na me na this sex can ni pawn entidi enti na me yes sex na mi pra na mi boy awurade nyankopon Jesus beji mi o now say no me yedan ni pa no
0: so dabi pra be na wu pra sex yede aye dem pra na wu pra
1: mi pra o bi man bi tumi ko sia de mu e din at say utum so o wu ani
0: Masa
1: obi dem bi.
0: Owa ebo nyina ye da onwete a eba. Ana onwo di free Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Exodus 27. E ma urade nyankopon di nkwa. Na urade ma di obo ni di nkwa mfa na wototoroto. Won say, I so obi to me wie nsensa. Osema bo se Christ. Obo ye wa mo se ne se. Ano wa mo se na busu ya pani wa bo se Christ aye boni ya mfenya nkupon din ani Yesu din ani Holy Spirit in di agro eti se wo ye sexia e bi a sex na wo ye kwa be ma ne nya wo ho de oba ne kwa na wa kwa fa de wo nya ne ho de ani wo wi a wo ho a wo wo no na wo wo ba na jino na Jesus na wa cha se wa chen chen ati se nchinam Akwokwa Jesus, Jesus.
1: Dabi, ma mi so question we. What can send me ma bi si mi ma person bi sao? Sir, what ni oba ti? Na, emere se bi wo break oba, oba ni fa bema da. Ba wo ni bema, wo ni oba ni siya for the first time. Wonye no wadi o. Ba ufa ni wye no, wonye ni ti. Wonye wadi yu se ube jana, ba wonye ni ti. Eye boni ya na nye boni.
0: Onye na ho ade ena ne nete
1: ena wo breaking no so unja no one nete e bone ena
0: wo breaking is said in menti ase
1: wo se oba bi won fa be mother
0: why a virgin
1: oba o e virgin ena bi a me makofa no ena me breaking the virginity
0: yes
1: ba me da so nete a minja no the big answer is ena me nye no ho ade so ba me nete a me go for ba for kan e bone ena
0: asa wonye na ho ade nti ena e bone sa wonye na ho ade ye nye bone ba se wonye oba tena wonye ne ho ade a eya bone wo bible mu e ti wonye na da mu Exodus 22:16 se kwaye ne ho ade na bo mode ne wale no e bi se wonye ne ti nko a wo wonye na wo wu abusuafo wonye ne ho ade ye de eya bone e bi se nyame nsusu adwaman bo so eya bone pa e ti no wo pene dia na wakọ na wakọye ne ho ade na aye wo dia kama kama na mefesa wone na tena na abeya wode a na wuyusu na na wuwaja ne siwo na ukọ na wase akọ fa foforo na wase abeyusu no dabi
1: all right obi e bi sa question bi mami bi sa wo mi posti video bi a last time na wo ka say bema sebi oni oba siemu no do chechema e fa oba no sebi una sia ye di san komo no akakra na nyame ni pa nyame sawo so te se the prophet nyame sawo so yi nyame sawo so na woni oba akosie mu na sebi o nyame ni pa nyame afrew odo techema eto oba na yase a me ba to onwo sane tumite kwa na ana sa na ntin da so
0: e wo hopa etimu pa te se mamponfo abum sawa ya wayele dia ode otetlema eye ni ba bia enye bone by empre dia me osof kum chacha me mo advice kola se menye sa ene yade aba sa empre no
1: na so you sube to menye yare
0: da bi won sa empre no da oso obetu menye yade sa
1: wo ye betu menye yare
0: sa ode de wo mun sa empre no okwa no kwa ha ontrefa ko ba wo yile die odi nkora ma wo etu ne ne te na edu mpamu agudie na se wo se fa o tetle ma fa ho ma no na do tetle ma yema na enye bone enye bona se ye memei ye die ye tumi yi na de ma ye nu na se poki na wo wo tafuru wa
1: na mini pa
0: ah
1: na mini pa
0: nya mini pa wa ye den
1: obi anyame afro
0: ah na de nyame
1: bo se ye wade ni na wo kwanye ni na na fata
0: eye na yile
1: na mini pa wo ye sei
0: da bi eye na yile eye na enye ne mpra Proverbs 18:22 de wanya yele na wanya de pa na wanya nyame wo ani so eti wo yele de ye okase ene se kekisi nso ye bone ya na wo ka wo bi se ene bi a wo yele wo de wo tetre ma fa na se a ene bi a yale ye bi wo wa na kisi nso yade ye ni
1: Bible ka
0: pato kiss
1: bema
0: eh
1: bema
0: eh
1: ohun oba bema ohun kwan da oba ho
0: eh
1: de me guys I say
0: yes
1: ena ade anyame boy bia no oba no se ano ma ano ena obo bema ma oba ene ba enti die enti ana opese wo da wo sesamra no
0: da denti na ene mema no so ya na mma kwan na ma ne de mu de yese monu na wo de wo wo tafro wo ma mo na ye mo de sa de ene wo de mema ma ko ma ko hendred jina wa emu nante ne pe ana wo de ma hendred nsu jina wa nante ne pe oba bi oba kase bi a won pese bema anani kunde ne tetre ma ebe fa na se no e bi a wo ko sie bi e wo Old Testament ana akwa na hu ye ana akwa ne de ne tetre ma si ade ana no ana kai ye no office e kebab
1: anything on pebi o
0: enti ne bi a wo suro but o yele na wo yele wo na wo yele wo ho budi mpamu agoro na wo se mura matin kan wo akile oba bi wo no ma me